Ihes egingo nuela, izan izun badirela mila bide zugandikat, nigandikat.